ijwi na mana batinyirwa n'imbirima isonga mu nda butajyanwa n'izeze agatwaro nyavuruta bakayitinya ngo ayitumuje kwa kimiro bari abanyamusozi bakigumye inyuma zishyira abatayo bari ubiterwa n'ingabo nziza zivuka gihimana zayitumuje kwa kimiro bari abanyamusozi bakuze.